0: diwadi o be lowo lekeleke bo se foso lekeleke do wa o pe bawo ni o lo se ndu mu obe yan paro on the from ijolo
1: ibe
0: o
1: de se wa baba
0: no no mo tanu mo do
1: da
0: awada.